快点叫着了我，公读奶奶，公读个啥不懂？奶奶呢 ？Hello， 啊，塞玛利亚，啥子人家？公读卡等你听卡。Oke, hujarawo narogo kapang ya kerai pandau narog ni sejak kok lobrok shana ni mucungi tong kangke kok tuk lai di jinaro ni kok tuk number 0381232-6253 Oke, seng kok lob kenalai tongo narog ni sejak kok lobrok no Oke, kok tuk pajak nai nai shabotong kok tuk hello